0: Halo Jang.
1: Asal apa? Mana beri bapak mama?
2: Yang kita semua bapak arwah orang ringsi ko, upna mega cem. Tapi bapak tiba. Khasar semua raja nukar raja ni mandirang. Singa dalo raja naro serajin kuri mangna siha. Uni kemen na si mangni semua itu nani yang kita. Sungna naga pelak. Dai arwah bro ko. Badi ta unda naga cem. Alan babo.
1: Sungna rupa naga deh bapak. Jang. Sungi ringsi ko kari dai. Kumpul apa sah? Sungna naga ya.
3: Dendiri. Hanya berkumpul.

0: wajawa salah cak angi tangi itu bet na tentang tu rungna mangjo kaket na kang apa mai ini takiwa ken asa gunung tua kekang saya jadi yang bilang
1: mai aja takiwa kena orang
0: mai takiwa dan ken ka tentang agan agan bukan